0: le
1: o chung po va ba li hun ti
0: ya
1: a ve ni
0: ya an de
1: nam to sak la na nan nu ra plan yo ba
0: ya ya le
1: no no te ga ma la de